0: Akakaza
1: hluleka.
0: Ayayazi yini bonke abantu le ndlela ndingangana madoda. Ubanani wake wangisa.
1: Ayayazi yini bonke abantu le ndlela ndingangana madoda.
0: Uma